0: Se donë edhe ankeksa, danë snack.
1: Ja. Dan piskoto.
0: Dan piskoto.
1: Dhe mi po vaj kërë në mashti në raj.
0: Absolut në blitë shokolado. Në spokë në nëmë zë ka bi bli ta kini së blitë shokolado.
1: Aha, aha. Ti spokë në do brava.
0: Ne, fe treba da moqi shokolado, mlečno.
1: Ja, ka pa uni karamel në keksi, recimo. A veç ko i dobish zraven kave.
0: U karamel në keksi zë full dobre, ampak naj se celi në moqi shokolado, ne delno. Se pravi cele. Pro vršesh ih noti në izvilco, potunkaš.
1: Karamel në keksi niso shokolado obliti.
0: Exactly. Се тоа е проблем карамелни кексо, за тоа е па јас наем. Јас тут не разумем за кај бих дошел трговино покупа навадна наполитанка на место чоколадна. Ја па, обоје маја исто калории. Ене е здравен друге со, обоје стане исто и ти замеш навадна.
1: Ја кер се могаќе кума больше?
2: Мислиш да Лан инфант ви усе о њеј?
3: Очитно не. Зато па има Лана усак дан ново скривност.
2: И ти ја лахко ганеш у Денис Аутич шову.
3: Че ја заденеш, Евроспин части твој наследни накуп.
2: И че суделуеш си у игри